Den här låten klarar jag inte av att översätta. Den går så här, en vers. Jag hittar ute i köket en fet liten kyckling, och i skuggan av en kula nackar jag den lilla sötnosen. Ladjuka! Ladjuka!

i min hand stod jag en gång på hemmets strand, min blick mot havets rand och fantasin i fjärran land.

vända och himlen kan bli grå. Då gäller det att kämpa, att kämpa och stå på. Men i drömmarna

Havet skiftar från svart till grått, grönt till blått. Himlens moln föds och försvinner. Vinden målar nya landskap och solen värmer och färgar min kind. Havet bär mig spårlöst. Resan är vårt mål. I djupet ska vi åter tyngdlöst mötas.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Abend.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg, 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

vi. Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

you'll be forever young and beautiful.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

och söder och norr med all strand. Säg, hör du musiken och skrattar?

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

chef på värsta storbolaget. Hon skörde lik med sina klackar, hon är riktigt farlig. Hon var blyg när vi var små, så lite märkligt är det. Alla säger att hon särat benen. En annan brud i samma klass, hon blev fan ingenting. Hon bor kvar i samma stad, skaffat husfamilj. Du vet, hon jobbar inom vården, klagar det för mycket. Ingen är förvånad av vad vi alla tycker. Typiskt, hon låter ganska latvist. Jag låter knappast feministisk. Jag bara driver, kan inte trampa folk på tårna, måste vara försiktig. Lilla gumman, ta det lugnt, var inte så jävla viktig. Jag vet, min klocka säger tick tick, men kanske inte villa barn på riktigt. Kan jag säga detta riskfritt?

huset där vi bodde, på gatan där vi gick, snart faller allt. Jag känner handen genom håret, jag hör dig andas tätt intill. Jag sluter mina ögon, ja jag gör ju vad som helst.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

lever som det var 90 före Kristus, med särken i city och bitches in i fistus. Tror jag är ball när jag tolkar Kens texter, men brevlådan är full och skägget bara växer. Så mycket svennegum, man tror det är sant. Jag borde fått stryk eller blivit flaggeland. Men några chips i påsen är fast i min kompis. Ja, hamsten är död, men julen snurrar smärtfritt.

bala

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

jäkla bråk. Och gubben tog sin dalahäst och red upp i det blå. Men aldrig på något vis ska jag glömma den mannen

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Den saken är faktiskt klar. Du var inte så pigg i början, va? Men nu kan du vartenda svar. En varg tappar sina hår, men sina tänder har han kvar. Och du kan tro mig,

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Jaha, då var det dags för Radio SMFs första sändning för dagen. Och välkommen alla när- och webbradio-lyssnare till SMF-sändning. Idag är det Monica.
1: Och jag och Inge.
0: Som ska spela skivor, önskelåtar och skicka hälsningar om ni vill det. Fram till klockan 16.
1: Ja.
0: Idag är det den 30 juli. Och Algot har namnsdag. Och vi grattar alla som heter Algot. Och alla andra som har något annat att fira. Jag vet inte om du har någonting i pärmen, Jan Ingen.
1: Jo då, här är lite här vi kan påminna om. Kaffestugan, den är ju, har oss semesteruppehåll nu. Men vi startar igen när det är Pannfestival. Och det börjar ju fredagen den 28 augusti. Och cirklarna börjar den 1 september. Och önskentimmen, den är igång. Den fortsätter med Jörgen. Ni skriver ner en 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 i Trelleborg. Och märk gärna kuvert med önsketimmen. När ni har haft en önsketimme kan ni skicka in en ny. Och så ska vi säga, där är väl, sen har vi ju våra temakvällar. Och idag är det ju skivnummer. Den 30 juni är det ju. Och det är ju Bertil och en kompis, jag vet inte om Larolle eller, som ska eller sända det programmet. Och det börjar ju 6:30 som vanligt. Ja, det var väl allt.
0: Ja. Det var väl, det är så lite, det är fortfarande sommar,
1: ja.
0: Men snart har ju juli månad också gått. Men vi gör väl så att vi sätter ju, öppnar telefonen.
1: Det gör vi.
0: På 0410
1: 433 08.

0: Då gratulerade vi alla som har något att fira, inklusive namnsdagsbarnet. Och nu har vi Gert med oss, va?
1: Det har vi, ja.
0: Hej Gert.
2: Hejsan, allting är bra med er, ja.
0: Ja, det är det.
2: Ja, det är skönt att höra, ja.
0: Sommar igen.
2: Ja, ja, det är bra med oss också.
0: Vad härligt att höra.
1: Ja, härligt.
2: I nöd mår länge, det räknar aldrig.
0: Nej, men man ska leva så länge man mår bra. Och
2: ja, man får leva på hoppet. Ja.
0: Man ska det och inte tänka så mycket på framtiden, utan man hänger med varje dag.
2: Ja. Det får man göra, absolut får man det. Jag får börja hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
2: Hälsa först er två som sänder och tackar för att fin ny har fått i eftermiddag. Så hälsar vi hem till nära och kära för ni stora kramar från oss.
0: Tack för dig.
1: Vi tackar jag och hälsar tillbaka till er.
2: Tack. Och sen grattar vi alla som har någonting att fira idag. Bara till någon ju.
0: Hej
1: då.
2: Ja. Och sen fortsätter vi med Lisbeth Ros, Beatrice, Ingrid och Göte, Mona och Nils-Göran, Gunvor Stig, Preben, Anita i Lund, Gunnar och Elvors, Ulva och Bertil och Tottan i Gärs. Vi ska alla ha så bra och så bra och jag kan varma, goa, härliga kramar till alla. Även med varmt och gott över så kan man alltid ta med en kram.
0: Det kan man alltid. Det får man aldrig för många.
1: Nej.
2: Det får man. Nej. Ha nu så bra med reda om er.
0: Detsamma till er. Hej då.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Nu ska vi faktiskt spela en låt med Lasse Stefans. Och Lasse Stefans och Torleif Torstensson.
1: Japp. Yep.

Där fick ni höra Broken Souvenirs med Lasse Stefans, och då var det Olle Jönsson som sjöng med Torleif Torstensson. Vi ska spela för Gert i Sjöbo, och han vill ha En vacker ros med Kinox. Och Marianne ville höra Vretas, men tyvärr kunde vi inte hitta den hon ville ha. Så att du får en annan låt. Varje morgon är en gåva. Jag hoppas det går bra.

0: Då ska vi se här. Nu har vi spelat för Gert och Marianne. Och nu ska, har du pratat med Lena Vemmenbro, Jan-Inge?
1: Japp, det har jag gjort.
0: Och hon hade en lapp.
1: Ja, det har hon. Hon hälsar till Ylva och Bertil, Rosita, Mona och Nils-Göran, Tuttan och Gert, Kerstin och Claes, och så får vi hjärtliga hälsningar för vi sitter oss och roar dem.
0: Tack, tack, vi tackar för det. Hälsa så mycket till Lena och Hans.
1: Ja.
0: Och då så ska vi spela för henne.
1: Det är vi framme här med Lena.
0: Ja, ja, det är vi.
1: Land du välsigne, Nida, med Jussi Björling. Mm.

0: Då spelade vi för Lena Wemmenbro, Jussi Björling med Land du välsignade, tror jag den hette. Och då har vi Jonas på tråden.
1: God dag.
0: Allt bra med dig?
1: Jajamän, det är bra med mig.
0: Ja, vad härligt att höra.
1: Ja.
0: Du är inte varm?
1: Nej, det
0: inte så farligt. Det är rätt skönt, va?
2: Ja.
1: Ja, men det är fin väder.
0: Ja, det är det verkligen. Jättefin. Det är inte så fruktansvärt. Det fläktar lite, va? Hur säger du?
1: Nej, ja, lite grann här, ja. Men inte så mycket.
0: Det är inte så mycket, nej.
1: Nej.
0: Men då ska vi säga, Jonas, vill du gå ut och hälsa idag?
1: Ja, jag skulle hälsa lite.
0: Ja, gör du det?
1: Jag ska hälsa till Bengt Karlsson.
0: Ja.
1: Så tar vi Demona och Nils-Johan.
0: Ja.
1: Förutom Marie Martin.
0: Ja.
1: Sen tar vi till Karin Hansson.
0: Ja, så har du en kvar.
1: En kvar. Ja, det kan vi ta till alla medlemmar.
0: Alla medlemmar, ja. Det blev väl bra. Då får du med många där.
1: Ja, halva bunken.
0: Ja, precis. Jättebra. Men då får du ha en fortsatt skön dag, Jonas.
1: Ja, detsamma. Det är också.
0: Tack så mycket.
2: Tack för det.
0: Hörs vi en annan dag. Bra. Hej då.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Då ska vi säga, Inge, så har du pratat med Ingrid Bure, va?
2: Ja, det har jag gjort.
0: Ingrid Bure, ja. Och jag har det här annars som du. Jag kan ta det. Hon ville höra Ensam jag är med Tore Skogman.

0: Är det bra med dig också?
1: Ja, det är jättebra. Det är det faktiskt. Ja,
0: härligt att höra.
1: Ja.
0: Ska vi se här, Susanne, ska du hälsa lite idag?
1: Ja, jag ska hälsa till 5 stycken nu.
0: Ja.
1: Jag bara först att hälsa till er och hela er familj, alla er kära.
0: Tack för det, Susanne. Vi hälsar tillbaka till dig och Micke.
2: Det gör vi, ja.
1: Sen börjar jag hälsa till min älskade Micke, Laila och Jörgen, Irene och Ronny, Cecilia och Desiree och Irene och Erik. Så var jag nöjd i detta passet. Jag kommer sen igen.
0: Ja, gör du det. Du är
1: så bra så länge.
0: Detsamma, du är så välkommen, så hörs vi igen. Bra.
1: Ja, vi hörs igen.
0: Hej då. Och då ska vi se, då ska vi spela för Jonas.
2: Ska vi göra? Han vill höra på Red Tuxedo med Lasse Stefanz.

0: Då spelar vi in extra låt med Arvingarna. Vilken härlig dag. Och nu ska vi spela för Susanne i Malmö. Är det kärlek du behöver med Lasse Stefans, och det är en EPA-remix.
1: Varje dag vi firar tiden

0: Då spelar vi för Susanne, Lasse Stefans och Är det kärlek du behöver? Och då har vi Inger med oss. Hej Inger!
1: Hej!
2: Hej!
1: Jag är lite trött idag.
0: Hej ja. Du!
1: Så, jag var tvungen till att handla idag och jag har namnsdag imorgon.
0: Ja, det har du. Men du är ja. Inger, vet du, då sa vi grattis till dig idag eftersom vi inte är här imorgon.
2: Ja.
0: Det är typiskt. Ja, det är typiskt, ja.
2: Så är det.
1: Ja.
0: Men det är bättre att bli gratulerad tidigare.
2: Ja.
1: Ja. Nej, jag handlade, jag hade ingen limonad. Jag köpte 5
0: limonader
1: idag.
0: Ja,
1: det är
0: gott.
2: Ja.
1: Ja, jag har några i skafferiet. Men det går att ha fullt i kylskåpet. Då trillar de ner.
0: Ja, nej, det ska man akta sig för.
2: Ja, du kan sätta in efterhand i kylskåpet.
1: Jag tar de första där med kalla.
0: Ja, ja precis. Tar du ut en så sätter du in en annan.
2: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så,
0: men man ska dricka mycket nu när det är varmt, Inger.
1: Ja, men jag har ingenting med mig idag. Ja. Men nu har jag kört och jag klarar mig.
0: Ja, vad bra. Ja. Vad skönt. Ja. Jätteskönt.
1: Och så har jag kört potatis. Men det är mjölliga potatis har biträden till mig.
0: Ja, så.
1: Jag har kört kotuletter med då. Och snitsel. Man har kört också. Jag handlar på 500. Det var inte så farligt.
0: Nej, inte om du får 3. Du fick minst 3 middag ju.
2: Ja.
1: Ja, nej. Det är en hel karta. Köttet dig.
0: Ja.
1: Så det ska vi göra vis. Inte nu i denna värmen.
2: Nej.
1: Jag bara kört hem det. För att det är bra att ha i frysen.
0: Precis. Visst är det. Men
1: och nu ska jag hälsa.
0: Ja, varsågod.
1: Monica, vad heter han nu igen?
2: Jan-Inge.
1: Jan-Inge, ja. Hur gammal är du, Jan-Inge?
2: Jag är 77.
1: Åh, herregud, en gammal
2: gubbe. Ja, det är jag. Absolut.
1: Ja, och jag hade en vän jag tänkte på igår. Och han hette Eva. Och han glömde sin väska. Och så sa jag till mig, han har pengarna här.
0: Ja.
1: Det var några. Fick jag ringa till dem, så ringde de upp mig. Och så sa jag till Solvi, ni är glömska.
2: Ja.
1: Så nu är de döda.
0: Ja.
1: Det känns hemskt.
0: Ja.
1: Jag fick tuffa idag. Ta rena stövstrumpor. Och där sitter en skorpa på högra benet.
0: Jaså, har du slatt dig?
2: Ja.
1: Nej, jag har inte trillat, men det är ett djur som har suckat mig.
2: Jaha.
0: Så har du fått en ruva då?
2: Det är inget vidare.
1: Ja, då har jag fått en liten ruva.
2: Ja.
1: Men den ska själv trilla i.
2: Ja, det är rätt.
0: Det gör den säkert också. Man ska inte röra den.
1: Ja, det gjorde jag igår. Men det kliar sådant. Och det blåar sådant. Då fick jag ta plåster. Men det hjälpte inte.
0: Nej. Plåster hjälper inte så mycket om det kliar.
1: Ska vi se om du kan... Det var en liten bull jag hade.
0: Ja.
1: Där kom vatten och var. Och.
0: Jaha,
2: ja, det är inte bra.
0: Det var bra du öppnade den.
2: Ja.
0: Ska vi se om du kan hälsa lite idag, Inger?
1: Jag vill, ska jag börja med?
0: Ja.
1: Jag har hälsat dig.
0: Ja då, det har du gjort.
1: Ni har 3 barn.
0: Ja.
1: En påg och 2 tusor.
0: Nej, tvärtom. 2 påg och 1 tus.
2: Ja.
0: Men det är inte så noga. Ja.
1: Då blir ni farmor och mormor.
0: Ja, det blir vi. Och är vi också.
2: Ja, det är vi.
1: Åh, herregud, jag blir inte det.
0: Nej.
1: Men det gör ingenting. Nej. Jag har lika bra ändå.
0: Det har du, Inger.
2: Ja, då.
1: Ja. Och nu ska jag hälsa till, vad heter han nu igen? Det är Kalle på Röda huset. Du får ha en trevlig dag idag. Jag har försökt att ringa till dig, men du svarar inte.
2: Ja.
1: Då är han också ute och solar sig.
2: Precis.
0: Det är säkert.
2: Ja.
1: Ja, och så hälsar jag, vad heter han nu igen? Mats och Birgit.
0: Ja.
1: Och hans svar och hans barn.
2: Mm-hmm. Ja, ja.
0: Ja.
1: Och alla jag känner, så har jag inte glömt någon.
0: Nej, det blir väl bra idag då.
1: Så känner man sig trygghet. I morgon ska jag ut och springa igen.
0: Ja. Springa.
1: Men när det var marknad, kom här in och hämta mig. Och ska jag nu gå till Trelleborg, så ja, där är en kille som vill fria till dig. Nej, tack och lov, sa jag. Så gick jag 5 kilometer varenda marknad.
0: Ja,
1: men nu är jag 75. Nu orkar jag inte mer.
0: Nej. Får du tänka tillbaka på de gångerna som du har varit på marknad, när du orkar.
1: Jag har en glasslåda. I garderoben har jag en byrå som jag har gömt dem nu.
2: Ja.
1: Jag var rent svin. Jag fick medalj och jag skulle vara på sidan, men det orkar jag inte.
0: Nej. Men nej. Det var väl då, så Inger, då så får du ha en fortsatt bra dag idag.
2: Ja, och imorgon när du har namnsdag.
0: När du har namnsdag också imorgon.
1: Ja, men jag ska gå dit och hämta tabletter. Jag kom på ett annat sjukhus som tog mig på medicinen. Så sa, nej, Inger är inte frisk. Hon får gå upp till St. Lars. Och jag grät så jävligt. Och så fick jag sprutor hela tiden. Ja. Armen var så svullen på mig.
0: Ja, ja, det är inte roligt. Ja. Men det har du inte, det är du inte nu.
2: Nej.
0: Det är bra.
1: Nu vet jag inte vad det var, någonting jag har tagit fram igår.
0: Ja.
1: Hoppas jag. Jo, det var varmt. Jag köpte potatis och så hade man inga potatis i.
0: Nej, du sa det.
2: Nej.
0: Ja, men du Inger, du får ha det så jättebra.
2: Ja, så hörs vi en annan dag.
1: När då?
2: Ja, det kan vi
0: det säga. Blir nästa vecka.
2: Nästa vecka är vi där rätt mycket.
1: Ja, det vet jag inte, jag är hemma.
0: Nej, det får vi säga.
1: Jag ska gå och anmäla detta nu, för att fick jag inte stiga ur.
0: Nej, det vet jag. Det har du berättat att du inte fick stiga av bussen. Så nej, det får du ta tag i, så ja, löser det sig nog.
2: Ja.
1: Jag hoppas
0: att
1: jag
0: blir
1: glad igen.
0: Ja, då.
1: Jag blir en lärka
0: igen. Ja, det blir du. Glad som en lärka. Ha det nu så bra, Inger.
2: Ja.
0: Säger vi så.
2: Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Då spelar vi väl för Inger direkt.
2: Ja, det gör vi. Hon vill höra drömmen om Elin. Tommy Körberg.

Då spelar vi en låt med Trixie och Carol. Och sen ska vi spela en låt med Two Lives. Tillsammans.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Då hade vi, fick ni lyssna på lite information om postgirot. Och det blev ju inte som jag sa till Olajs, utan det blev Lasse Stefans och en låt som heter Tic Tac Toe. Men nu kommer till Olajs tillsammans.

Då spelade vi en låt med Marianne Nilsson. Då började livets vår. Och innan det hade vi Sven Ingvars och Luffarvisa. Nu ska vi spela för Göte i Skurup. Och det är Palomas, sången om till Linus.

Då spelade vi för Göte, sången till Linus med Palomas. Och nu ska vi spela för Ingrid. Och tyvärr Ingrid, vi hittar inte den du har önskat. Vi har hittat bandet med The Mark Newton Band. Och du får en låt som heter Blessings. Du får ringa in igen om du inte är nöjd med den. Ja, det är den du ska på.

0: Så, då så spelade vi en låt för Ingrid som jag inte... Du får ringa igen Ingrid, för jag tror inte du blir nöjd med den. Men nu har vi Mats med oss. Hej
1: ja,
0: Mats.
1: Ja, jag blir nöjd med 2680.
0: Det blir bra det du. Det är alltid något, man kan alltid glädja någon.
1: Ja, det kan man.
0: Ja.
1: Ja. Så hon skulle bli som en lärskad lilla Inger.
0: Ja, hon skulle det, hon sa det.
1: Ja, hon kvittrar som en lärska ibland.
0: Ja, det gör hon.
1: Ja, det är en snäll människa.
0: Ja, absolut. Absolut är hon det.
1: Ja. Nej, men jag får väl hälsa till Hjalte och Ingrid.
0: Ja.
1: Han Palenasmannen.
2: Ja, absolut.
1: Så tar vi Inger och packar då. Så tar jag Joakim de Pejl.
0: Ja.
1: Och så tar jag Preben. Och så tar jag Ulva och Bertil.
0: Ja.
2: Ja.
0: Då ska
2: du väl... fortsätta med det här trädbjuddäcket.
1: Nej, jag är färdig. Jag har bara testat
2: det.
1: Det är möjligt.
2: Ja, men det verkar ju... Det ska jag
1: ja, men det är bra faktiskt.
2: Ja, ja.
1: Ja, så det rekryterar jag.
2: Ja, det får vi säga. För jag har lagt rent nu. Däck,
1: Ja, det har du gjort. Och då ska du vänta ett antal år, två va?
2: Ja, jag vet. Behöver jag inte... Det är inte bättre.
0: Ja, men vi får titta för vi har,
2: nästa år, eller?
0: Vi har så mycket träd och sånt så det blir så ansatt i skogen.
2: Ja.
1: Ja, nej men alltså tråkigt är ju att om man kör med högtrycksspruta ju så blir det så hårt i trädet.
0: Ja, det går ner.
1: Det tar längre tid att torka.
0: Absolut, det är rätt.
2: Det är rätt.
1: Ja.
0: Det blir det. Och det
1: är inte många som tänker på dig.
0: Nej, det är det inte. Det är, man, ja, det, blir, det, är väldigt, det är väl bekvämt så det är därför man liksom tar med
1: det. Det är bekvämt.
0: Ja. Men det blir inte bekvämt sen.
2: Nej, precis.
1: Nej.
2: Man bara går färdig i nacken.
0: Ja.
1: Ja, man färdig i nacken som sagt. Men nu lär vi Jörgen med hammar och spik.
2: Ja.
1: Ja. Det var ju skuld.
2: Ja. Ja, ja. Ja.
1: Ja, men det är bra.
0: Vad härligt.
2: Ja, det samma.
0: Ni får ha det så bra och hälsa till Birgit.
2: Ja, det gör
1: det.
0: Ja, bra. Detsamma.
2: Hej.
1: Hej,
2: hej.
0: Då ska vi spela för Mats direkt.
2: Det ska vi göra. Han vill höra And I'm Telling You.
0: Telling.
2: Ja.
0: And I'm Telling You.
2: Ja.
0: Mm.
2: Jennifer Holiday.
0: Precis. Precis.

0: Danne Stråhed fick vi lyssna på. Pengarna i fönsterkuvert. Och då har vi Preben med oss.
1: Hallå Monica.
0: Hej Preben.
1: Alltså.
0: Ja då, själv då?
1: Ja, det är lite varmt men
0: ja,
1: det gör.
0: Ja, kanske jobbigare nu igen för dig.
1: Nej, jag har faktiskt blivit... jag har fått genomgång som jag behövde.
0: Ja, vad skönt. Jätteskönt.
2: Det är härligt.
0: Ja. Ja. Kan man...
1: Nu ska ju åldern stiga också över helgen så att nu har man att göra.
0: Ja, precis. Där ser man. Ja. Fyller du år nu då?
1: Ja, över helgen.
0: Ja.
1: Det är håll igång.
0: Ja, det är det, men det är väl roligt.
1: Ja.
0: Då får vi gratulera dig nu innan då.
2: Ja,
1: tack. Mm. Då får ni först hälsningar till er barn och allt det här, bägge två.
0: Mm, tack för det. Ja. Vi hälsar tillbaka till dig.
1: Sen så är det väl Jörgens sista semester då idag, så han...
0: Ja, det är ju fredag väl imorgon. Så han är väl ledig imorgon. Eller han skulle börja jobba fredag förresten. Det stämmer.
1: Han skulle förbereda någonting.
0: Ja, du har riktigt koll på allting. Det är mer än vad vi har.
1: Ja, så är det.
0: Ja.
1: Sen hälsar vi vidare till Mats och Birgit.
0: Ja.
1: Sen tar vi Laila, Bengt-Åke.
0: Ja.
1: Britt-Marie och Martin. Vem är det med? Sen är det Ingrid och Göte, va?
0: Ja.
1: Det var fem bara, var det inte det?
0: Ja, det tror jag nästan att det var. Jag är inte säker om. För säkerhets skull tar du en till, för jag hade bara fyra fingrar. Men,
1: då tar vi till lilla Rava Inger.
0: Ja, det blir jättebra, tycker jag.
1: Så ordnar det sig.
0: Ja, det gör det.
1: Men vi ser, kanske kommer igen. Vi får se.
0: Ja, det blir bra.
1: Men du har
0: det så bra så länge.
2: Samma, ja. Mm.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Och Preben, han vill höra...
2: Lite grann från ovan med Edvard Persson.

Här ligger gamla slott och här är säten, som minnen från den stolta tid som flyt. Och aldrig ska den tiden bli förgäten, men inget slag ska stånda här på nytt. Nej, dessa fält ska bära samma skördar som det har gjort i

0: Jaha, då har vi spelat lite blandade låtar. Senast hörde ni Lasse Stefans Kärleksbreven. Före det hade vi Krama ur mig med Bröderna Lagerstål. Och sedan hade vi Edvard Persson, Det gungar över haven. Och så tror jag inte att jag har annonserat Björn Afzelius. Men det var i alla fall Björn Afzelius före det. Och nu så ska vi
1: spela för Ingrid.
0: Ska vi göra.
1: Och hon har väntat lite. Men hon ska få höra Everything I Love med Alan Jackson.

Där fick Ingrid i Skurup en låt med Alan Jackson. Och nu kommer vi att spela en låt med Kinox, Emily.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Då lyssnar vi på två stycken fina stripplåtar. Öl, vin och vatten. Och nu ska vi se, lägg din hand i min.
1: Ja.
0: Och då har du pratat med Hans Wemmenbro.
1: Ja, jag pratar med hans fru. Men
0: ja.
1: Han.
0: Ja, men det är Hans Wemmenbro slapp i alla fall.
1: Absolut. Mm. Han hälsar till Mona och Nils Göran, Bertil och Ylva, Göte och Ingrid, Tuttan och Gert, Ulla och Alba. Och så till oss två.
0: Ja, tack och för det. Vi hälsar tillbaka till dem.
1: Absolut. Och Hans Wemmenbro vill höra Det liv jag delar med dig med Kurt Hagers.

Då spelade vi för Hans Wemmenbro, Det liv jag delar med dig, med Kurt Hagers. Och nu är det så att vi hade tänkt att ta en liten fika, så vi kommer tillbaka igen om en stund.

Ja, då har vi spelat lite blandad musik för er när vi har haft fika. Och nu kommer vi strax att öppna telefonen igen på 0410 433 08.

0: Så, då drog vi ner den låten så ska, för vi har ju Kerstin som sitter här på och väntar på oss.
1: Ja, det gör jag.
0: Ja. Och du väntar på något gott.
1: Ja, du är lugnt att höra lite mer musik.
0: Ja, vad bra. Vad härligt.
1: Ja. Lite hälsningar idag.
0: Ja, varsågod Kerstin.
1: Ja, du och jag har ingen fått att hämta era nära och kära.
0: Tack för det. Tack, vi hälsar tillbaka till er två.
1: Ja, tack. Sen fortsätter vi Anita Lund, Gunnar Gredin, Mona Nisjöran, Gullan Elvart, Ylva Bertil, Laila Bo, Heiler och Bengt Åke, Ann-Kristine Fredala, Pernilla Björnland, Preben och Tutan och Gert.
0: Japp!
2: Ja.
0: Då hade du dina.
1: Det är samma
0: till er samma, ja. Två.
1: Ja. Ja. Tack.
0: Hörs vi en annan dag. Hej då.
1: Ja. Ja, hej.
2: Hej.
0: Och då tar vi väl spela för Kerstin direkt.
2: Det gör vi. Hon vill höra Farväl San Marino med Vikingarna.

0: till alla de som jag vill
1: höra. Då har vi spelat för Kerstin, San Marino med Vikingarna. Och nu ska vi spela till alla de som jag höll av med Flamingo-kvintetten.

0: spelade vi för Bosse, Flamingo-kvintetten, till alla de som vi höll av.
1: Ja.
0: Och då har vi faktiskt Susanne på tråden.
1: Hej Susanne!
2: Jag sitter och lyssnar.
0: Nej, du har inte somnat.
1: Nej.
2: Nej, jag har inte somnat. Jag sitter och lyssnar på
0: er. Vad bra det
2: är. Ni är så duktiga, Monica Jonin. Fast det kanske går lite fel så är ni jätteduktiga.
0: Ja, det gör det. Men vi försöker rätta till det.
1: Ja,
2: ja, det är klart det gör. Men nu börjar jag hälsa för det var rätt svårt att komma fram denna gången.
0: Ja, varsågod Susanne.
2: Så jag bara hälsar ut till fem stycken. Jag bara först och hälsar till er, Monica Gärningen, är han där och kära en gång till.
1: Tack så mycket och vi hälsar tillbaka till er.
2: Så börjar jag med fem här nu. Jag börjar först med Bea, med familj. Det är för Ingrid och Göte, Preven, Nils-Göran och Mona, Ylva och Bertil.
0: Ja.
2: Då var jag nöjd. Ja. Vi har det så bra att köra försiktigt hem. Så hörs vi och ses.
0: Det gör vi. Ha det gott själv. Och hälsa Micke.
2: Jag ska hälsa Micke. Ha det så bra. Han hälsar sig tillbaka.
0: Tack så mycket. Då hörs vi. Hej då.
2: Ja, gör vi. Hej då.
1: Hej, hej.
0: Då ska vi spela för det Susanne direkt.
1: Det ska vi göra. Hon ska höra Kurragömma med Two Lives.

0: Då så har vi, tror jag, att vi har spelat Kurragömma för Susanne med Lasse Stefans. Och nu har vi Mona med oss. Hej Mona! Ja,
1: det stämmer. Hej!
0: Hej hej!
1: Allt är bra hos er?
0: Ja, ja, det tycker jag.
1: Ja, det är skönt. Solen skiner ju.
0: Ja, det gör den. Man ska inte klaga. Vad sa du?
1: Ja, då får vi vara tacksamma.
0: Ja, det måste vi vara. Vi ska inte klaga.
1: Ja, nej, det är ni Sjöran och jag som vill skicka iväg lite hälsningar då.
0: Det får ni gärna göra.
1: Ja, och vi börjar med er två och era nära och kära ju.
0: Tack för det.
2: Tackar vi för, ja.
0: Och vi hälsar tillbaka till dig och ni Sjöran.
1: Ja, tack för det. Sen så har vi grattis till alla som har något att fira.
2: Ja.
1: Och sen fortsätter vi med Britt-Marie och Martin, Anita i Lund, Eva och Bosse, Bengt Larsson, Eva och Bengt, Ann-Kristin i Svedala, Marianne och Gert och Ann-Louise Hugosson, Totan och Gert och Totan i Skurup. Och sen tackar vi för alla hälsningar vi får och hälsar tillbaka.
0: Mm.
1: Och sen ska ni ha en fortsatt bra då, så hörs vi en annan då.
0: Det gör vi. Vi ska höra, Jan-Inge har nu något han skulle...
2: Ja, den Mona, den Nils-Göran ville ha. Den
0: finns ligger inte. Den på en LP?
2: Ja, men det, jag har LP här.
1: För när vi var där nere och slår på LP. Men alltså, det kan finnas på en CD.
0: Ja, precis. Jag tänkte om vi ska...
2: men jag har kört alla tre.
0: Har du?
2: Där finns ingenting som på S-O-O.
1: Toot Trapper.
2: Ja.
0: Suit Trapper.
1: Ja.
0: S-U.
1: U-table.
0: Suit. Och så...
2: Ja.
1: T-R-A-P-P-E-R.
0: Suit Trapper.
2: Ja, tyvärr. Jag har inte...
0: Nej, men vi får väl...
2: Nej, vi får
1: det skulle vara på... Alltså, vad ni Sjöran kommer ihåg så var det Tonics första skiva.
2: Ja.
0: Ja.
1: Förlåt mig, älskling heter skivan.
0: Ja, men då så...
2: Ja.
0: På LP.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men då tittar vi på det.
2: Vi
0: så löser
2: vi nog
0: det.
2: Ja, det är bra.
0: Det är bra. Men det, Mona, du får din låt nu. Allting försvinner.
1: Ja, det är bra du.
0: Det är bra. Säger vi. Hej då.
2: Hej.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Då ska vi spela för Nils Göran. Och det är Foot Trapper med Tonics.

0: Då ska vi, nu har vi spelat en Donnes-låt, jag söker bland mina rötter. Nu ska vi spela för Roland i Kågeröd och han vill lyssna på Seman med Lolita.
1: Ja, jättebra.

Då spelade vi Seman med Lolita för Roland i Kågröd. Och sen ska vi spela en låt för Ulla-Britt. Och det blev Thousand Miles from Nowhere med Dwight Jokern.

0: Där fick Ulla-Britt i Kågeröd Thousand Miles from Nowhere med Dwight Jokan. Och nu har du pratat med Gunnel Gravin.
1: Det har vi gjort, ja. Och Gunnel i Höllvik.
0: Ja, Gunnel Gravin. Jag tror jag att det är.
1: Hon hälsar till Marianne och Gert, Mona, ska vi säga här? Jo, Mona och Nils-Göran, Ingrid och Göte, Anette och Jan och Ulla, Gullan och Elbert. Och så hälsar hon till oss som sänder.
0: Tack för det, vi hälsar tillbaka till henne.
1: Det gör vi, ja. Och hon vill höra att då är sommaren säkert här med Jan Mansjö och Lasse Berghagen.

0: flickorna i lekfull dans på vår sommaräng, med blomsterkransar och band i håret.
1: Hör forsen spelar på silversträng, hör skogens husar, hör trasten sjunger sin aftonsång. Vilken skön konsert! Om göken hoar från gångarberget, då är sommaren

0: Tänk när skymningen kommer smekande med aftonbrisen hit till vår vik. Med dragspelstoner från Ekmans brygga till sommarkvällen hör glad musik. Säg, hör du valsen som Tåbar skrivit?
1: Ja.

0: mig kärligen, spröda kärligen.
1: Ja, hon är hög sommarnatten till.
0: Ja, visst.
1: Som mandelblomman och luktviola. Mm-hmm. Som humleblomster och kamomill. Om hon vill ha mig så får hon ta mig. Att gubben slocknat i en chimär.
2: När gamla gubbar blir kortisörer, ja

0: Och så. Då spelar vi för Gunnel i Höllviken. Då är sommaren säkert här med Jan Malmsjö och Lasse Berghagen. Och då har vi Christer på tråden. Hej Christer.
1: Ja, hej. Hejsan.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hej. Allt är bra,
0: ja. Ja, det är tack. Det. Med dig också. Ja.
1: Det är fina vädret idag.
0: Ja, ja, visst är det det. Vi får
1: ja,
0: njuta.
1: Det är jättefint.
0: Det är snart det är sommarmånaden slut, så vi får väl njuta ja. Riktigt nu.
1: Ja, visst.
0: Men, det kan vara fint i augusti också.
1: Ibland kan det bli fint ända ut i september.
0: Ja, absolut. Det kan det visst det bli så.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja då vill jag hälsa. Ja.
0: Varsågod.
1: Då börjar jag med Britt-Marie och Martin.
2: Ja.
0: Ja.
1: Och sen så vill jag hälsa till Johnny och Kristel.
0: Ja.
1: Och ska vi säga, sen kan vi ta till Gunnel Gravin.
0: Ja.
1: Och ska vi säga, hur många har jag till? Två,
0: två ja. Det har du.
1: Två, ja. Mm. Ja. Då tar vi till Jörgen och Leila.
2: Ja.
0: Har du en till?
1: Ja, då tar vi till Göte och Ingrid i Skurup. Så hälsar jag eventuellt till dig också.
2: Det tackar vi för. Hälsar tillbaka till dig.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja.
0: Mm. Jättebra.
1: Ja,
0: men då får du ha en fortsatt bra dag, Christer.
1: Ja. Ja, tack.
0: Så hörs vi en annan dag.
2: Gör vi.
1: Ja, då hoppas jag.
0: Ja, det gör vi.
2: Hej då.
0: Ja, hej då.
1: Hej, hej.
2: Jag och Christer, han ville höra att du är min längtan. Nej.
0: Nej, vi ska faktiskt ha Preben emellan.
2: Vi ska spela för Preben. Ja. Han har
0: och
2: en
0: han
2: lapp.
0: Har en lapp. Mm. Mm, vi får vänta, vi tar det i ordning.
2: Ja. Och han hälsar till oss två som sänder till våra familjemedlemmar.
0: Mm.
2: Och Joakim, Ann-Kristin i Svedala, Bosse och Kerstin, Bertil och Ylva, René och Christian. Och så tackar han för alla hälsningar han har fått.
0: Ja. Och han vill höra
2: Skånska slott och herresäten med Edvard Persson. Mm.

Fallor o tecnar på golvet är järnsmiddagallor. Skön jungfrun hon drömmer i majnatten ljus att friaren kommer

Då stämmer en snordling sin träskofiol till lugnet och vilan från dammet och möget, från

0: spelar vi Edvard Persson, Skånska slott och herresäten för Preben. Och sen hade vi ju Christer på tråden.
1: Ja, och
0: han vill höra
1: Du är min längtan med Rosemarie Stråle.

0: hörs vi igen.
1: Ja, tack så du har.
2: Hej. Spelade vi Du är min längtan med Rosemarie Stråle. Och det var för Christer. Och sen har du en lapp från Birgitta på Änghög.
1: Det har jag. Ska vi säga den vände jag om. Men här är den. Hon hälsar till Ylva och Bertil, Preben, Gunnel i Höllviken, Gulle och Mona och Nils Göran. Och så hälsar hon till oss som sänder. Och det tackar vi för att hälsa tillbaka.
2: Det gör vi. Och sen så vill hon lyssna på
1: Nyanser med Nils Göran.

0: spelade vi nyanser med Nils Göran för Birgitta på Änghög. Och då har du pratat med Gunnel i Höllviken.
1: Ska vi säga, det har jag gjort. Och hon hälsar till Britt-Marie och Martin, Christer och Sonja i Lund, Birgitta på Ängshög, Kerstin och Busse och sen till oss som sänder.
0: Ja, och hon vill lyssna på,
1: ska vi säga,
0: Kristina Lindberg.
1: Ja, det vill hon. Sången till livet med Kristina Lindberg.

0: Gunnel i Höllviken ville höra sången till livet med Kristina Lindberg.
1: Ja.
0: Och sen är det ju Preben. Jag tror inte.
1: Ska vi säga Preben? Hör du
0: oss? Är inte kvar, va? Nej. Orkar du så får du gärna ringa en gång till.
1: Ja, och vi spelar en låt för dig. Det kostar sved med Björn och Kaj.

0: Ja, då fick Preben lyssna på Det kostar sved med Björn och Kai. Och nu är han äntligen med här. Hej Preben.
1: Ja, det är värmen. Det är värmen där i hjärnsystemet.
0: Ja, det tror du. Det är nog värmen här i våra huvud och fingrar nu.
1: Nej, men vet du, det har hänt flera gånger liksom att hon och ni har sänt där att det har försvunnit via data.
0: Ja, ja. Jo, men det är ju så. Där är ju konst, det är ju annat i atmosfären, så man kan inte vara helt hundra säker.
1: Nej, jag tycker ni sköter er så bra, så jag bryr mig inte. Det var som jag sa till Jörgen. Jag ninge, det är tredje gången gill.
0: Ja, precis. Ja. Och det är ju troget att vänta, Peben.
1: Ja.
0: Men det var en rätt så rolig låt du hade valt.
1: Det var bara... Ja. Så gick det tiden.
0: Ja. Hörde du den?
2: Låten, ja.
1: Ja, visst hörde jag.
0: Ja, jag tyckte den var bra, den låten.
1: Ja, men vet du, det är därför jag snackar med Jörgen om att få dem. Så vet jag inte vilka låtar det är, utan tar jag bara spel. Så vet man inte vilken låt det är.
0: Nej, jag har aldrig hört talas om Björn och Kai, men nu har man gjort det.
2: Yep.
0: Ja.
1: Ja, alltid något nytt.
0: Ja, då, verkligen.
1: Jag vill ta hälsningar med hem till era barn och kära och nära.
0: Ja, tack för det.
2: Tack,
1: har
2: vi
1: för det. Susanne och Micke.
0: Ja.
1: Susanne i Trelleborg.
0: Ja.
1: Och Birgitta Frängen.
2: Mm.
1: Och Anita i Lund.
2: Mm.
1: Vad man där med?
2: En tia.
1: En tia, då tar vi i Rosita och barnen.
0: Japp. Ja. Då fick du dina.
1: Så ja, nej. Då får ni ta det försiktigt, för nu ska ni väl snart stänga hos.
0: Det ska vi. Vi skulle precis säga det, att vi ska ta ett samtal till innan vi stänger telefonen. Så att du var bland de sista, Preben.
1: Ja. Ni får ha det så gott och ta det försiktigt och önska en trevlig helg om inte ni kan
0: höra sina. Ja då, det säger vi till dig också.
2: Tack för det.
1: Ja, det gör vi.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja, vi sa, som vi sa till innan till Preben, så är ett samtal till kan vi hinna med. Men vi tar och spelar en låt så länge med vad ska vi säga? Vad tog jag? Tog Simons båten till Köpenhamn.

0: Då så spelade vi en sång med Kristina Lindberg.
1: Sången till livet?
0: Nej, det var det inte.
1: Det var det inte, nej.
0: Jag tror det var en extra, men det spelar ingen roll.
1: Gunnel i Höllviken har en lapp här.
0: Ja.
1: Det är hon hälsar till Ylva och Bertil, Anita i Lund, Anita i Malmö, Eva i Markaryd och Ann-Lis och Per Inge i... Och så tackar hon för en trevlig eftermiddag.
0: Ja, och hon vill höra
1: Lasse. Ding Dong med Lasse Berghagen.

0: Då så var vår tid ute i eftermiddag.
1: Yep.
0: Lite småfel har det väl blivit, men vi gör så gott vi kan.
1: Yeah.
0: Vi tackar alla som har ringt in. Det har varit jättetrevligt. Och yep. Ikväll är det Bertil som kommer och tillsammans med någon och ska ha skivnummer. Ja. Och imorgon så är det Rolle och Bengt som kommer klockan 12.
1: Ja.
0: Så jag som heter Monica säger hej.
1: Jag som heter Jan Inge säger också hej.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

0: Nu är det många entusiaster och kvättar av fordon. Bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Din beatbox med Hua Hits.
12: Radio for you.

0: Radio for You.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: lokalt just för dig.
1: Radio for you. Reklam.
2: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubben önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.

0: tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Trockvägen 6.
2: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
11: Radio for you.

Du sov ur sorg och vredesmod, med saknaden och hjältemod, och bitterhet försover med det djupa.

sparkna. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund, när jag hörde någon mumla något hon saknade.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ja, god kväll alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio SMF som har startat sin andra sändning för idag. Så jag tror det har bara varit slingan sen Jan Inge och Monica lämnar.
2: Hallå Rolle.
1: Hallå Bertil.
2: Då ska vi köra lite skivnummer ikväll.
1: Ja, vad hade du tänkt dig?
2: Ja.
1: Precis.
2: Och det är vanliga CD 1150 till 1250. Och country, det får vi börja om, det är det från nummer 10 till 40.
1: Ja, precis.
2: Så det är bara till att ringa och önska ett skivnummer och spår så spelar roll.
1: Ja, visst gör han det.
2: Och vi ska öppna telefonen med detsamma på 0410.
1: 433-08. Och då kan vi ta och höra på en låt, Livet går i repris med Vikingarna.

Livet går i repris med de vikingarna. Då kan vi ta och börja spela för Preben och kan väl höra någonting här. Det blir ju Gloria Estefan och du ska ta och lyssna på en låt här som heter What Goes Around.

Ja, där fick vi lyssna på Gloria Estefan och det var ju Preben som hörde en låt som hette What Goes Around. Och då ska vi ta och spela för Ylva. Och det blir en låt här med Marty Robbins.

Ja, där fick vi lyssna på Singing with Blues med Marty Robbins, och den spelade vi för Ylva. Då kör vi vidare och spelar för Maj-Britt. Och du ska ta och lyssna på Masters of Rock och en låt som heter Little Angel Bad On.

Ja, där fick vi lyssna på Master of Rock. Det var ju en låt som heter Little Angel Bad On. Och den spelade vi för Maj-Britt. Då kan vi ta och spela för Rosita. Och du ska ta och lyssna på Susanne Alfredgren. Och en låt som heter Mellan himmel och jord.

Där fick vi lyssna på Susanne Alfgren och det var en låt som hette Mellan himmel och jord och den spelade vi för Rosita. Ska vi ta och spela för Jörgen i Hjärup. Och du ska ta och lyssna på en låt med Lotta Engberg och det ska bli en låt som heter Cecilie.

Där fick vi lyssna på Cecilie med Lotta Engberg. Och den spelade vi för Jörgen. Då kan vi ta och spela för Laila också. Och hon ska höra på en låt med Andy Williams och en låt som heter Candy and Sunset.

Där fick vi lyssna på Andy Williams och den låt som heter Candian Sunset. Och den spelar vi för Laila. Och ni lyssnar på en sändning här från Radio SMS på 92,8. Och det är temakväll som är igång och då är det önskenummerslåtar. Eller skivnummer kan man väl säga. Man... Så det bara ringer till Bertil så ska jag försöka och spela nummerna för er. Ja, vi kan väl ta och spela för Kerstin. Du ska ta och lyssna på en låt med Olsen Brothers. Dream World.

Dreamworld med Olsen Brothers. Och den spelade vi för Kerstin. Då kan vi ta och spela för Bosse. Och du ska ta och lyssna på en låt med Kinbergs. Och en låt som heter Donna Bella Donna.

Donna Bella Donna med Kinbergs. Och den spelade vi för Bosse. Ska vi ta och spela för Lena Vemmenbro? Du ska ta och lyssna på en låt med Smurfarna. Och en låt som heter Upp och Koppa.

Upp på koppar med smurfarna och den spelade vi för Lena Wemmenbro. Då ska vi höra på en låt med Barbados. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Innan mörkret faller.

Ja, där fick vi lyssna på en låt med Barbados och en låt som heter Innan mörkret faller. Kan vi ta och spela för Kerstin Gren? Och du ska ta och lyssna på en låt som heter I Never Promised You a Rose Garden med Lil Andersson.

Ja, det var inte mellan de låtarna där. Det var ju Lynn Anderson och det var ju en låt som heter I Never Promised You a Rose Garden. Och den spelade vi för Kerstin Gren. Då hade jag tänkt att vi skulle ta och lyssna på Lena Philipsson. Vi kan väl ta och lyssna på en låt som heter Cherry Hill.

0: Där fick vi lyssna på Tove Widerberg och en låt som heter Vem vet? Ja, vem vet? Inte du vet, inte jag vet, jag inte du vet. Vem vet då, vem då vet, du vet. Det är du, Bertil.
1: Ja.
0: Knyta ut den knuten så ska vi ta och spela för Kent under tiden.
1: Ja, gör det så.
0: Ska vi göra. Och han ska höra på Jons och en låt som heter Karl Herman och jag.
1: Ja, så.
0: Japp. Yep.

Karl Arman och jag med Jöns och den spelade vi för Kent. Då kan vi ta och spela för Lena. Du ska ta och lyssna på en låt med Tanja Tucker och en låt som heter The Night They Drove Old Dixie Down.

Ja, då fick vi lyssna på Tanya Trocka och en låt som heter Night Quaid Drive Old Dixie Down, och den spelade vi för Lena. Ja, och då kan vi ta och spela för Mats. Han går undan med den billiga leverkorven, ska ni veta. Nu ska vi se här. Du ska ta och lyssna på en låt med Patsy Cline och en låt som heter Honky Tonk Merry Good Round.

Ja, där fick vi lyssna på Mats önskelåt, eller önskeskivsnummer. Det var ju Patsy Cline och en låt som sa Honky Tonks Merry Good Round. Ja, vi kan ta ett samtal till eller två, så det är bara att ringa till Bertil. Jag är fatt, så det är bara att ringa. Not

Ja, där fick vi lyssna på Waylon Jennings och en låt som heter Sally Was a Good Old Girl. Old girl. Så är det, man kan bli lurad ibland när man inte tar rätt maskin, men här kommer skjuts, ett fenomen i alla fall.

Där fick vi lyssna på Venga Boys och en låt som heter Tjalalala, och den ligger också i dagens nummerföljd. Jag håller mig där och spelar när man spelar sin egen musik. Inom gränsen där ni får önska. Men vi ska väl ta och spela för Joakim, och du ska ta och lyssna på en låt med Vikingar. Nu ska jag försöka läsa på tyska också på den här torsdagskvällen. Ska vi se om vi klarar ut det. Noch eine Nacht. Det lät väl bra det. Och den kommer, Joakim.

0: Noch eine Nacht. Med Vikingarna, Vikingar, och den var för Joakim, vi spelade den för.
1: Ja, det var det, och vi ska väl säga det med att vi har stängt telefonen för ikväll.
0: Ja.
1: Och den öppnas igen imorgon efter 12.00.
0: Ja, visst gör den det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vi hinner väl spela någon låt innan vi tackar av.
0: Ja, precis. Jag har lagt på Kristina Lindberg och vi ska lyssna på en låt som heter Gryningen.

0: Ja, derfor. Tuner ned grøyningen med Kristina Limba i dag.
1: Ja.
0: Ja, bare til jeg skal takke deg for i kveld.
1: Ja, jeg takker deg, Rolle, for du hopper inn i kveld.
0: Ja. Det er så lite så.
1: Ja, og som sagt var Radio SMF återkommer igjen i morgen klokken 12.00, og da er det du, Rolle og Bengt.
0: Ja, visst er det så.
1: Som tar hand om er.
0: Ja, precis.
1: Og jeg heter Bert og jeg återkommer på søndag kveld.
0: Ja.
1: Og jeg takker for meg i kveld. Ha det bra og vær redde om hverandre, så høres vi.
0: Vær ikke redde, men vær redde om hverandre. Tenk positivt.
2: Radio SMF sponsres av Trips Orkester, Hansson & Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktioner AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u

0: 92,8 Radio for you. Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Radio for you.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: God's sakes, turn around.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

natten. Du som söker dig dit i drömmarna om natten. Du som söker efter regnbågens guld.

to answer is I agree. But then I've got

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg 92,8.